праця по ній товарняк і дервію. Ін усе перед собою змичкаю, ін поморію.